0: zarar.
1: Radyo Dardinandis ekskluzivi.
2: Rucun, kijuaz da uzahe, pizhela pichevz kepatijebat, tivze Dardimanduli drostarebistvistko. Radio Dardimand, drostarebisatvist.